owo de dombeko oduman ko ba de na owo de ne kroyi eba ne sen na aduane sija so na eno aka nchina gui ano kwa se ewiase ye kurukramu kwa owo tirimode fo yesa de eno ko ensiedo ama nananom ato abesino ne santi nana mankona de ewo ekwo na ebusia pani oba pani abena bake lomoti opani tebri mensa nana berima amankwa Mr. Hefford Asante bonum nyina ewuwa domase ebusia pani owusu mensa ene ekwo na ebusia Mr. owusu bempa ebusia pani nana adomako ne abusumnuasa ebusia Dr.

0: wa mwa ya na ya mwa ting to me ya bidi wa chume ya ti e mwa kodi ya e mwa tai akukuruchi ya si e mwa njato si e kura misa wa mwa ya na ya to me toni mi tai wa ura te wa samba ka mwini na se wa mwa kwa nisa wana wa mwa wa mwa wa mwa wa mwa wa mwa
1: Mitchell,
0: a dozen of the

why you free wo wo mu? Why you free abone fo ni fidie mu? Wa wa ma ye ho ama san no. Udine na nwumre ayeye enka wate. Ye nanom ni agya nom de omo ho to wo so. Ewrade wa ma woni mu enwu ase. Na se yesu ya da so tin kwam na mojade emura frisan na ewrade ni etimi koba na nwumre dia. Nani aye kan se ayeye enka o. Ahaya Fox 97.9 midi.